سلسیه گراز خوچه. سانجیده هوا بولوتلوک. تیمپراتورا 21 دن 37 سلسیه گراز خوچه. قومالده هوا اوچوک. تیمپراتورا 23 دن 38 سلسیه گراز خوچه. تورپانده هوا بولوتلوک. تیمپراتورا 29 دن 44 سلسیه گراز خوچه. کورلده هوا بولوتلوک. تیمپراتورا 22 دن 35 سلسیه گراز خوچه. آخسوده آزارک یا موریا گودو. تیمپراتورا 20 دن 35 سلسیه گراز خوچه. Атышты хава очық, температура 20-дін 35 сілсия гараз құчы. Кашқарды азырық ямуғыр яғыду, температура 20-дін 35 сілсия гараз құчы. Хоттенді хава очық болып, кейін болытлынынды. Температура 19-дін 31 сілсия гараз құчы. Үрімчіді хава очық болып, кейін болытлынынды. Температура 23-дін 34 сілсия гараз құчы болыды, 3-4 балыша мал чықыды. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya stansının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlıqış bəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılı şətin abonçılar terminalını şürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bol alay silə.